サレママリマババババダダバダササササダバサキモリロマジュマサレママリマババババダダバダササダサレレサレダダササダバママレサママレサママレササキモリロマジュマサレママレママパサレママレママパママダダパダササササダパママレタサレママレママパサキサレママレママパサ